Twongere dushime Imana kandi turamukanye bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio agakiza ku isoko y'ukuri. Imana ibahezagire. Ni wa mwanya w'ikiganiro tubane neza. Turabashimiye cyane. Reka dusenge. Nye n'imbabazi Uhoraho waremye ijuru n'isi. Turagutakambiye aya masaha n'aka kanya kugira ngo sanasane umubano wacu n'inshuti zacu n'ababanyi.